Pe kominu tai lua kai nga kei tau mai pe tātu le vai e te mi o te hola fitu, hola ai e kua whela i e tau mau i e te ulongo i te lea whakawharani. Mo hoko a kia tupe i te whela ave i e tau whakataimona i Māori o te tonga hau.